Mfuka loka wane ya mbanyisa la kavu nangari tula shina kula otwena ikongo malaya akashinsimba na shanovoresh oituna 53 minutos obala unga kona ikushuvela nsonto inene longolo kana hina ikuvampela ikukhedi.